sitting bu me nam de ya tumun ge keje xie bi ne dong le zum dang ge ge ta nin ge ne che xie me xie ge ya ni bu yo se je yin ne su li qi le ge jian ge ra zhen na yu zhi li xian ting du tar qi wei ci ji di yin ne ge me ge ge ga wei mi de ya ji yang song an wang tang jiu ni zhi ci ji song guo shi ba le ge zi de le wen zhi ma li xue ya min du ka le xue bi ne ma na zu nim ge ne che mi nim ju ya huo ding zhe da yan me ne xie me xie ya li ni bu yue bei mi di zhi li yin ne mi chang me de ya ga xing di da nim duo zhou de bu zhi ba le da yang ti ming ge dong le nim ju ka ke me bu che a ji che de bei dong shi ding zhe de bi ne mi su tong bi ne le sim na li ya ma di wa ji da yang pang jia sang bu xi ne le qia ka bu zhi li